0: Sebelum kita nak terus salahkan kopi sebab dah jadi rutin pada setiap pagi, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita bila kita minum kafein. Adakah kopi betul-betul bagi kita tenaga atau sebenarnya cuma buatkan kita rasa kurang rasa mengantuk? Jom kita dengarkan satu penjelasan daripada pakar neurobiologi iaitu Dr. Jose Lemos dari UMass.
1: When you withdraw caffeine, that's the controversy. Then there's going to be more adenosine than normal. Okay, and adenosine does a number of things. One of them is it allows more blood flow through the brain. So the idea is if it's too much blood flow through the brain, it's like a migraine headache. And a lot of the symptoms are like migraine headache symptoms.
2: Jadi daripada penjelasan Dr. Jose, kafein sebenarnya menghalang adenosine daripada memberi signal yang membuat kita rasa mengantuk. Sebab tu lepas minum kopi, kita boleh rasa lebih segar dan juga lebih alert. Tetapi kan, ada satu benda yang menarik. Kalau kita dah biasa minum kopi setiap pagi, badan kita boleh jadi semakin biasa dengan kafein. Sebab tu ada orang rasa, aku minum kopi bukan sebab nak power. Aku minum sebab kalau tak minum, aku rasa tak boleh nak function. Maksudnya, kadang-kadang kita minum kopi bukan semata-mata nak tambah tenaga, tetapi sebab nak hilangkan rasa letih dan mengantuk bila kita tak dapat kopi.
3: Saksikan video penuh sekali

0: The Times dengan tunjuk perasaan di Dansa Selamba FM pada hari ini, dan kita nak kongsikan perkongsian daripada Brother Radi sendiri berkenaan dengan perubahan fasa daripada OAG itu sebagai All Automatic Garbage pergi kepada Orang Asia Genius dan juga pergi kepada Only Allah Greatest. Jom kita dengarkan.
1: Macam ni lah, sebab All Automatic Garbage masa zaman sekolah, zaman remaja. All Automatic Garbage dapat daripada mimpi. Mimpi tu saya jalan-jalan dalam gelap. Dia dalam mimpi tu saya kat lapangan pasir. Lepas tu lapangan pasir tu ala-ala Flintstone, zaman Flintstone.
2: Flintstone
1: yang zaman tu kan. Flintstone kan macam ada tu semua pahat-pahat lah. So ada satu, ada satu arrow ni. Macam ni lah, dia arrow. Dia tulis All Automatic Garbage. Dia suruh straight. Dia tak nak ikut lah. Sampai satu gua ni. Satu gua ni gelap, masuk. Masuk-masuk kan. Masuk-masuk. Makin lama makin gelap. Stop! Terbangun. Dah habis cerita. Tak tahu apa yang gelap tu. Rupanya masa depan gelap lah kalau kau duduk masih dalam dunia yang sama. Itu dah cerita nak bagi tahu sebenarnya. Dulu saya tak tahu apa maksud dalam gua tu gelap. Rupanya my lifestyle for almost 30 years, which is my substance abuse lah. Substance abuse tu is kegelapan. So rupanya Allah dah bagi dah awal lah. Kalau kau masuk gua tu, kau masuk kegelapan tu, gelap-gelap tu, maksudnya
2: kau akan dalam kegelapan.
1: So all 3 bitch. Lepas tu tukar lah, saya cubalah berkali kan. Ada bila dah terjebak tu, bohong lah, saya tak nak berhenti, saya tak nak baik lah. Adalah proses dalam 30 tahun tu, up and down. Saya kalau nak cerita kat sini tak habis lah, sampai orang buat buku pun. Lepas tu saya tukar nama ke Orang Asia Genius. Itu pun sebenarnya fan yang bagi. OAG, Orang Asia Genius. Kau ni macam Orang Asia Genius. Saya pun macam rasa bangga. Up and down. Only Allah Greatest. Dia lintas. Dia macam, ni cara dia kau nak teruskan main muzik, tapi kau kena tukar nama kau. Nama Only Allah Greatest tu sebenarnya jemaah daripada India yang bagi nama tu. Jemaah tablik daripada India yang pernah keluar dengan saya selama 40 hari di Jinjarum, Kelang, 2004-2003 tu, macam tu lah, lepas album setelah ini lah.
3: That's why bila kita dengar sesuatu lagu tu kan, kadang-kadang kita tak sedar di sebalik lirik tu ada perubahan zaman, perubahan bunyi dan juga macam-macam cerita dia.
0: Dan daripada sudut POV, peminat-peminat OAG masih ramai lagi yang ingat All Automatic Garbage. Kejap lagi kita kongsikan melalui laman Threads dalam Dansa Selamba FM Music Line, Fikiran Lain.

0: Dansa Selamba FM di Rakita hari ini. Muzik lain, fikiran lain. Beberapa POV dari peminat-peminat OAG berdasarkan laman Threads kita nak kongsikan sekarang ini.
1: Perkongsian daripada Zafira Zainal. Without a doubt, we all agree that we miss the old OAG, old automatic garbage. Let it be a memory of indie history that will never return. Seterusnya, daripada Akmal Zulkifli. Tahun 1997, masa radio tempatan sarat dengan lagu rock lele, tiba-tiba keluar satu lagu Inggeris dari band budak-budak muda bercelana pendek yang tajam, catchy dan tak ada solo atau laju. Lagu tu tak limited, tak lain, tak bukan, 60s TV. Kehadiran OAG, old automatic garbage, masa tu ibarat satu kejutan elektrik ke industri muzik Malaysia.
0: Bagaimana pula POV anda, boleh kongsikan di WhatsApp Rakita 011-4975-1079 sambil kita layankan playlist Dansa Selamba FM di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Stereoku Monomu OAG dalam Dansa Selamba FM sepanjang hari ini, guys. Dalam Whistle, jom kita nak borakkan berkenaan dengan open partner bila kita mainkan sukan tangan ataupun sukan raket.
1: Dan sekarang ni kita ada caller daripada Syafiq. Hai Syafiq, boleh tak kongsikan? Sebenarnya Syafiq, kalau bersukan, Syafiq suka ada fixed partner ataupun main open partner saja?
2: Saya secara biasa main open partner ni and mula seronok je tak. Sebab sebelum-sebelum ni ada fixed partner yang orang kawan lah 2-3 orang. Kalau main memang muka-muka ni je partner. Tapi bila start 2 tahun lepas main open room, tak ada elemen kefidrut tu tak. Ada yang betul-betul power. Ada yang okay lebih kurang cerita. Ada yang cuba kena carry. Intense dalam game tu dia berubah-ubah. Saya rasa seronok lain lah.
1: Alright, itu dia perkongsian daripada Syafiq. Thank you Syafiq. So pada anda semua, adakah anda suka fixed partner ataupun open partner, boleh saja WhatsApp kami di 011-4975-1079. The Times, Pendidik Kuala Lumpur, Dasar Selamba, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Dansa Selamba di Rakita sepanjang hari ini memainkan lagu-lagu OAG dan juga The Times kita berada dalam whistle. Masih lagi kita bualkan berkenaan dengan sukan raket fixed partner ataupun open partner. Secara kesimpulannya, fixed partner boleh bagi kita konsistensi, chemistry dan juga kefahaman. Open partner pula boleh memberi kita pengajaran bagaimana untuk adapt, communicate dan juga faham cara orang lain bermain. Dan mungkin untuk pemain sosial macam kebanyakan dari kita, kedua-duanya ada tempatnya. Kita boleh ada partner tetap untuk tournament dan juga serious game. Tapi sekali-sekala bila main dengan orang lain secara terbuka ataupun open play, kita tak terlalu bergantung kepada satu chemistry sahaja.
1: Dalam racket sport, skill individu memang penting. Tetapi, bila masuk doubles, kita bukan main seorang. Kita kena tahu bila nak cover, bila nak bagi ruang, bila nak communicate. Dan paling penting, bila nak trust partner kita. Jadi, kalau Nira kena pilih, fixed partner bagi kita chemistry dan consistency. Open partner pula ajar kita adaptability dan communication. Dan sebenarnya, dua-dua benda ni bagus untuk kita belajar.
0: Yang mana satu pilihan mengikut pendapat anda, boleh kongsikan di WhatsApp Rakita 011-4975-1079 dan jom kita teruskan layan playlist istimewa hari ini. Dansa Selamba FM, OAG dengan Biru di Music Line, Fikiran Line.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Seleksi lagu-lagu OAG dan juga The Time sepanjang hari ini dalam Dansa Selamba FM. Kita juga nak kongsikan dan juga nak ingatkan kepada peminat-peminat OAG dan juga The Times
1: bahawa nanti hujung minggu ini kita akan ada Disco Dansa Generasi Ku OAG and The Times yang akan berlangsung di Odeon Kuala Lumpur. So, tiket boleh dapatkan di website OAG and The Times bermula daripada harga RM139 hinggalah RM150. Dan juga, kalau kata anda ada lagu nak request, lagu-lagu daripada OAG ataupun The Times, boleh WhatsApp kami di 011 4975 1079.

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Scarfest bersama Gerhana Ska Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Plague of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okay guys? Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 35 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara ataupun IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, kawasan Batu Pahat, Johor dan Johan Setia, Selangor mencatatkan bacaan IPU tertinggi, diikuti Ceras, Kuala Lumpur dan Nilai Negeri Sembilan masing-masing 189 serta Putrajaya 187. IPU tidak sihat itu dicatatkan di beberapa kawasan di Selangor iaitu Shah Alam, Petaling Jaya, Banting dan Klang serta Batu Muda di Ibu Negara. Tiga kawasan di Perak iaitu Tanjung Malim, Tasik Ipoh dan Pegoh Ipoh turut mencatatkan IPU tidak sihat. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Seremban dan Port Dickson, manakala di Melaka melibatkan kawasan Bukit Rambai, Alu Gajah dan Bandaraya Melaka. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan sekarang ni kita ada caller daripada Syafiq. Hai Syafiq, boleh tak kongsikan? Sebenarnya Syafiq kalau bersukan, Syafiq suka ada fixed partner ataupun main open partner saja?
2: Saya secara biasa main open partner ni and mula seronok je tak. Sebab sebelum-sebelum ni ada fixed partner yang orang kawan lah 2-3 orang. Kalau main memang muka-muka ni je partner. Tapi bila lifted 2 tahun lepas, main open room, tu kan ada elemen kefijut tu tau. Ada yang betul-betul power, ada yang okay lebih kurang cerita, ada yang cuba kena carry. Intense dalam game tu dia berubah-ubah. Saya rasa seronok lah dia lah.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda. Bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Scarfest bersama Gerhana Scar Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okay guys? Info lanjut di media sosial Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Bob dan juga Heidi kat sini untuk stop petang guys. Kita masuk untuk YTJT. Dan of course kita nak raikan hari ni punya Rabu Rock playlist Dansa Selamba FM. So korang hari ni kita nak minta dalam YTJT, korang boleh pilih sama ada korang lebih cenderung kepada OAG ataupun The Times. So korang boleh WhatsApp kita orang bagi tahu kenapa korang cenderung kepada OAG ataupun The Times ini, and korang juga selit sekali request lagu.
2: That's right. So dekat YTJT hari ni kita dedicate bukan setakat khas untuk kita honor The Times dan juga OAG, tapi kita nak honor juga korang fans The Times dan juga OAG. Stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.

0: Rakita 107.9.
1: Salam sejahtera kepada seluruh pendengar-pendengar yang budiman. Hari ini, tanggal 2 Ogos 1965, rangkaian hijau retro Malaya mempersembahkan kumpulan gitar rancang The Times dengan lagu mereka Konfrontasi Primadona 1965.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Apa perkara asas yang boleh dijadikan sebagai permulaan even bagi saudara Naim sendiri tentang pest control ni?
1: Okey, pertama sekali perkara asas yang kita nak kena tahu untuk macam contoh kita nak handle pest control ni, kita kena tahu apa efek bagi kita sesetengah masalah pest ni. Dia tak semua contoh serangga ataupun haiwan ni adalah pest. Tapi contoh macam semut, lipas, tikus kan. Ini in general kita kata pest lah. Tapi dia akan jadi pest bila dia memberi kacau ganggu kepada kita, terutama kepada struktur kediaman kita ataupun sistem kesihatan kita. Tapi kalau dia dekat luar, macam contoh lipas tu, tikus tu duduk dalam hutan yang tak memberi kesan kepada manusia, dan dia bukan pest lah. So yang tu pest control tak boleh cover lah. Jadi dia tak boleh lah simply panggil call pest control, saya ada masalah tikus, tikus tu kat dalam hutan.
0: Alamak,
2: macam mana tu?
1: Anak-anak tu kat dalam hutan, dia tak boleh lah. Tapi kalau dekat dalam kediaman kita, contoh kita ada rumah, okay, ada tikus masuk, lipas masuk, yang tu dikategorikan sebagai perosak, and then kita company pest control boleh control lah benda tu. And then bila nak control pula, kita kena tahu method kita nak kawal ni ada macam-macam. Macam pest control, kita terapkan penggunaan racun, perangkap. Ini sebenarnya option yang last sekali.
2: Oh, last?
1: Last sekali. Option awal dia adalah kita jaga kebersihan.
0: Mencegah?
1: Mencegah tu. Kan? Mencegah lebih baik lah daripada ni. And, tapi bila teknologi zaman sekarang, pest control ni, kita punya penggunaan material ataupun method kita bukan sekadar untuk nak menghapuskan saja. Dia dah pergi kepada mencegah. Contohnya bila kita datang setiap bulan, kita buat servis tu bukan setakat kita nak hapuskan masalah pest yang kita nampak, tapi kita nak cegah daripada dia datang balik dekat situ.
2: Faham?
1: Kita kena faham lah kalau macam kat rumah kita ada masalah lipas sebab apa, ada masalah semut sebab apa, ada masalah tikus sebab apa, kan? Mungkin faktor-faktor kebersihan yang orang kata tak menepati piawai yang sepatutnya kita sebagai manusia duduk kat situ. Kan? Kalau kata ada tikus, tikus masuk makan stok makanan kita, cuba kita kemas. Kalau kita dah kemas, kita dah tukar bekas ke apa ke. Kalau binatang tu masih masuk lagi, and then kita akan contact pest control, and then pest control datang akan buat langkah-langkah pencegahan lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: sukan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
1: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik. Dan saya harap ia berterusan. Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media, macam orang buat live yang membantu membangunkan apa ni community bowling di negara Malaysia lah. Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan dan mereka memilih bowling lah. Salah satunya mungkin sebab indoor aircon kan. So saya nampak itu benda yang bagus lah untuk community bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
1: Actually benda ni benda basic lah. Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada. Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni basic punya cara untuk nak main bowling lah. Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni media kan, social media. Mungkin boleh cari apa ni ilmu-ilmu daripada social media. Dan juga yang paling penting sekali lah, support daripada keluarga. Itu sebenarnya apa ni rahsia kejayaan banyak atlet lah. Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Saksikan video

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.